0: 라디오 초인의
1: Sezonis sponsoria Ecovudi. Bunebrivi, ekologiurat suptakhis saremonto da samsheneblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2574-4422. Webgwerdi ecovud.gr.
2: Bu da ijerebs, kha.